0: Ja, nu kan jag säga vad du menar. Det börjar as min trubbel.
1: Ja, det börjar som låsta. Det mera du har dess, det mera man ser döna. Och det fann löst att komma sjöra svår. Och om du har varit döna, då var det niemands skuld var.